ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Меңізлі Мапиз Ақсу аймағы Тоқсы ауданы Ташарық шарчасы Нұрлық қыштағының қыштақ тұрғыны. 1990 жылы Тубаса Балдаршал орысына чалдыққан бір қыз Өмірқай жалпылық ажатқанадағы Таштанды себетінде байқалып, аны жаны тұмшығына келіп қалған болып ошол жердегі жетім балдар ордына алып барылған. Үш баланың енесі болған ал жетім балдар ордына келіп, бұл 3 килограммға дағы жетпей тұрған. Бұт қолдары қатып қалған бұл қыз Өмірқайды көтеріп алды. Ал мындай деді. Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн дагы ача албай эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу. Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кыз алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, апа деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коёт. Ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон апам аябай жапа тартты. Мага экинчи жолу өмүр берди дей ала турган 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3 жолку Жүнгөдөгү жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жүнгөдөгү жакшы киши болуп сыйланды.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты бір үй бүлі кішілері. Жоңғу аңсосына бір ниетте ортоқ жетелі.

0: Тату керектігін бұшықтады. Бұл бізге бағыт көрсетіп берді. Мен тоғымдақлар менен уланды чоғы өткөлігі чабыл қойып, жақсы сорттарды жетіштіріп, бір тал жақсы жүгері менен айлықыштықтарды күлдендіру жана, Альжербода күшті мамлекет құрылышы үшін чынығы шараларды қолданабыз.
1: Күзгі аштық бүт аштық өндірішіндегі чоң іш, егі аянтының 4-тен 3 үлішін түзет. Бұйырғы жайқаштық егі малында баш өзі сезімдің шандон дұржоғы келіп, жүгерегі сияқты авалдарды білді. Баш өзі мұналарды бұшықтады. Чыған ұлайықты сорт техника жаптыларды делгір жайылтып, бірдік түшім жана өнімді тұрықты жоғырлатып, бүт жылда аштықтан мол түшім алуға чымырқану керек.
0: Жайқаштықтан түшім жақсы алыныптыр. Мұны құттықтайым. Күзгі аштықтан да үміт күтөбүз. Ишенчибиз бар. Быйыл да молчулуктун жылы болушуна чымырканга. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар.
1: Баш өзі сезімпен баштан аяқ аштық қоғапсыздығын мамлекеті башқарудағы башқы чоң іш қылып, өзін негіз қылу, мамлекет үшін таққан шықты, өндіріс жөндеміне кепілдік қылу, лайықты импорты, илім техникаларына таянш қылудай мамлекет аштық қоғапсыздығы стратегиясын бекітті. Көп жылдардан бері баш өзі қырдалдың өнігі өзгерісіне негізделіп, бірқатар олықты сезімдерді шығарып, аштық қоғапсыздығы стратегиясының тоқтаусыз терек көбірек өндіріп, көбірек сақтағанымыз жақсы. Көп болуының басым менен аз болуының басымын бірдей орынға қоюға болмайды. Баш өзі аштық қоғапсыздық негізін сөзсіз жан жақтылы бекемдеп, заттық негізді бекем қармап, аштық алуда жерге техникаға сөйенуіні күчөтіп, дағы механизм қамсыз болсын бекем қармауыны талап қалды. Баш өзі сезімпен аштық қоғапсыздығына қарата бірқатар олықты орындаштыруларды жасап, ашаған күшті епкенменен аштық қоғапсыздық негізін жан жақтылы бекемдеді. Биыл жыл башынан бері біз жаңы бір айрампалу жатқан одан 702-ден мінге көбейіп, алғаш жолы жалпы құрылымды жылыштатқан 20 шағыр қозғатылып, көрді айту асыл сорт жақсы диқаншылық машиналары жақсы арғаларды чоғылтып, өнімін арттыруын ілгері сүрдік. Биыл мамлекетіміз жоғары өлшемді айту құрылышын түрге районға айырып жоғары сапатты жылыштатты. Бірнеше күннен бері Гуандун, Хуйдун ауданындағы кеш пышушы шалылардың өсуі кішіні қуандырды. Ал енді бір айдан көбірек уақыттың алдында кеш пышушы шалы емеле егіліп бітішіменен тайфун бороны қоңша құрғақтыққа шығып, жарым күнде еле сел сосу айдолардағы суға толы сел шығару өстімдер арқылы шығарылды. 300 000 модон ашуун кеч бышуучу шаары негизинен таасирге учураган жок. Учурда мамлекет боюнча курулган жогору өлчөмдүү айдоо жарымдан ашуун айдоону каттап, айыл чарбанын апатка тушуу аянтынын басым төмөндөсүнө күчтүү керек болду. Дыйканчылык эгиндеринин жылына орточо апатка тушуу аянтынын эгинчилик аянтында ээлеген салмагы 17 жыл мурдагы 16.6%дан азыркы 7% айланасына төмөндөдү. Айдоо сапаты жогорулоо менен катар топтоштуруп түшүмдү арттыруу техникасы дагы түшүмдү арттыруу мүмкүндүгүн уланды кое берди. Учурда Синжаң Иле Дайра жылгасындагы 1 миллион мо жүгөрү түшүмү өлчөнүп жатат. Бул жерде 1 миллион мо даражасындагы тиркелеш жүгөрүнүн бирдик түшүм деңгээли мамлекет боюнча биринчи орунду ээледи. Быйылкы түшүм мөлчөрүндө жаңы бийиктик жаратылуусунда үмүт бар.
0: Мындай топтоштуруп түшүмдү арттыруу техникасы жүрөлгөлүү өндүрүш шартында түшүм мөлчөрүнүн туруксуз болуп бөгөтүн бузуп, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги жүгөрүнүн окшоп болгон көлөм өлчөмүндө зарыл бөсү колго келтирилди.
1: Быйыл капыз көп көрүлүүчү начар абага тең талашуу үчүн көчмөн кайындагы кургатуу машинасы сыяктуу чукул тең талашып апаттан куткаруу дыйканчылык машиналарын башы мизилдеп жасап ары көлөмдүү колдонуп, мамлекетибиздин аштык кургатуу жөндөмү 2021 жылдагы 34.7%дан азыркы 68.1%га тез жогорулады.
0: Альчарба техникасын топтоштуруу жана апаттан сактанып, апат зыян азайтуу жөндөмүн жогорулатуунун туруктуу өндүрүп, мол түшүм алууну илгери сүрүү жагындагы ролу ан сайын көрүнүп төнүп, аштык өндүрүшүнүн ийкемдүүлүгү зор даражада жогорулады.
1: Азыр мамлекетибиздин аштык өндүрүш мөлчөрүда 2 жыл туруктуу 1.4 trillion тыңдан ашып, быйыл жайкы аштык алууда башында эле жеңишке жетип, өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард тыңдан ашып, чилгиз шалы уда 6 жыл туруктуу 56 миллиард тыңдан ашты. Жайкы аштыктан мол түшүм алуудан да үмүт бар.
0: Жүнгү аштык коопсуздугу жагында колго келтирген жетишкендиктери кишини таңдантып, суу топурак байлыгы кеңири болбосо да, өз мамлекеттин аштык менен камдоону бекем туруктуулаштырган. Ушунун өзү дүйнө аштык коопсуздугуна кошкон абдан зарыл салымы. Ошондой эле эл аралык коомдун жер шар аштык коопсуздугун чогуу жылыштатуусуна ишенич кошту. 48-нчи кезектүү өнөр жөндөм жарышы 22-нчи күнү кечте Шанхайда салтанаттуу башталды. Ачылуу аземинде мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин куттуктоо каты окулду. Гоуян зунлиси Ли Чан ачылуу аземине катыштары ачылгандыгын жарыялады. Түнгү шүгүсү тартылганда Шанхай дүйнөлүк жарманке маданият борборунун чырактары балбылдап жанып, түркүн түстүү нурлар жаркырады. Саат 20 айланасында 48-нчи кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышынын ачылуу аземи башталды. 68 мамлекет жана райондун өкүлдөр тобу өнөр жөндөм аңсоо чоң жолун бойлой арт артынан майданга кирди. Мен сени сүйөм жүнгү аттуу терең сезимге толгон ыргакта дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышынын алтын медалды колго келтирген 6 жүнгөлүк Жунхай Республикасынын мамлекет уусун коргоп нак майданга кирди. Баардык киши ордунан туруп Жунхай Республикасынын мамлекеттерин жогордоочту ырдады. Артынан маданият көркөмнөр оюну

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғу коммунистік партиясы, Жоңғучы социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

Төменгі 10 қыштағының қыштақ тұрғыны Патима мұндай деді. Мұнира шу жемілдетке дайындалғаннан кейін алда айыма түтіндерге керіп авал еліп, тұрмыш авалыбызға өздігінің көңіл бөліп, қиыншылық, соныш талаптарымызды сабырдулық менен көңіл қойып тыңшып, бүт ынтасы менен көпчіліктің қиын мәселелерін шешіп берді. Бүгінгі күнде қыштақтағы арулыт халқы өзара жардан беріп, ырашкер, ынтымақ өтіп жатабыз. Қоңшылар байланышымыздағы аптан жақсы. Мұнира мындай деді. Мен мұнан кейін қыштақ коллектив экономикалық кірешесін ұланды жоғырлатып, емге күштерін жұмышқа орындаштыру қызматын ұланды жақсы қармап, қалық арасына ұланды тереңдей чөгіп, алардың жүрек үніне құлақ салып, қалыққа дағыда көп жақсы іш, нақтылу іш бітіріп беремін.

Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: қызматтар берусі, арыз яндарын төліп беру сияқтыларды қамтайды.
1: Экономика қызматташтығы жана өнігі ұйымы бүгін ең жаңы бір мезгілдек экономика назар салу баяндамасын жариялады. 2026 жылдық жер шар экономика арту болжомын 6 айда болжоғын 2.18%-дан 2.9%-ға жоғарылатты. Баяндамада мындай қаралды. Орто чыгыштың қырдалы жер шарының экономикасына соқы болған болса да, биыл алдыңғы жарым жылдағы жер шар экономикасының артусы ақырындап қалған болса да, бірок көптеген мамлекеттердің экономикасы дағылы икемділігін көрсетті. Мұны менен бірге жасанды ақыл жөндем саласы уланды жанданып, қарыз салу, өндіріс жана соданың артусын жетектеді. Чуфын күз мезгілиндеги 4-чү маал, ары жүнгө дыйкандарынын мол түшүм майрамы.
0: Берүүбүздүн соңунда биз чуфын маалындагы жаратылыштын кооздугу менен маданияттын ыргагын чогуу сезели. Чуфын маалы күндүз түн теңдешкен, ысык суук тегиз болгон кооз ары жайлуу маал. Чуфын мол түшүм майрамына тушугуп, жаратылыштын убакыт тартиби менен мол түшүм кубанычы учурашты. Айдолордо шалыбышып, мөмөчөмөлөр дарактарда кызарды. Бул жаратылыштын бизге сунган белеги. Чуфундан баштап, күзгү аштыктан чордондуу түшүм алынып, күзгү буудай тең убакытта эгилет. Бир өнөн түшүм алып, бир өнү эгүүнүн өзү эмгек ары ишеним. Эмгектенсе түшүм алат дегенге, эмгекчилдик чыдамкайлыктын маңызына ишенүү керек. Чуфында күзгү жашылчаларды жеп, күзгү уй сүрөтүн тартуулоо сыяктуу каада салттар бар.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Каналышма қоғымды қоныш жөйресін құруыны жылыштаты, арлы телінің чоғу жашап, чоғу үйреніп, чоғу құрып, чоғу барланып, чоғу іштеп, чоғу ұланудай қоғымдық шарт жағдайын жақшырталы.

0: Кубанышты үндергі толған Атамекен ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт улан қыздарының жүрегінді.
1: Бақыққа балқыған үй бүлілер Атамекендің мер махаватқа толған жылу құчағында.
0: Үй бүлі кечі мамлекет. Мамлекет сан мин деген үй бүлілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлілері жүрегі түпкірінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Ата мекен алтын бесігім атты беруі бізді ұғуға чақырабыз.

0: Жонгой стиліндегі салават картун еркін сапары темасындағы 4-ші кезекті 2026 жылдық Шинжан картун фильмі майрамы жақында Үрімчіде өткөрілді. Мамлекет стилі бойынша рол алған 30 артист сонор ойын автонасына отырып, өлчімден алқыған бір майдан көчө қыдырма ойынын баштады. Хуамулан соут киіп, ат мініп сахнаға шықты. Қара аңыз оқыңдағы чинчи жаңлауға еліктеме образ майданға шыққан соң, көптігін шағыр тұрғыны алдына барып, чоғы сүретке түшті. Нақ майданда дағы Сычуан театрындағы ойын өзгөрту жана қутуға чөкө ырғыту, таяқ менен шар уру қатарлы жүрілгөлі көңіл ачу түрлері тұрғызылған болып, шағыр тұрғындары жана саяқатшылар дилгір қатышу арқылы өзара тасырлешіп, жонго стилі менен картондун жуырлышусу алып келген қуанышты түйінішті. Бұл жолқы көчө қыдырма ойындары дағы көргізме сарайынын чектемесінен алқып, картон маданиятын шағыр көчелеріні, шағыр тұрғындардың күнделік тұрмышына алып керді. Үрімчі шағыр тұрғыны Ли Мырзамындай деді, «Илгері картон майрамын жаштардың іші деп қарайтылым. Бүгін ошоны байқадым, жонго стилімінен картон фильм қошылса, бір үй бүлөдөкү чоң кичик баардыгыбыз қуанат экенбиз». Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жонхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жонхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

мың юан болса дейм. Бұл жолқы қызматқа қабылды чоғырышы жалпы 171 керхана кестігі орынды қатышуға еректіріп, балба техникасы, тоқмачылық кейім кече, жасу іш қошу, дүйін тарату, чекене тарату, маданиет көңіл ашу сияқты сараларды қамтыған 5565 жұмыш орды менен қамдады. Хотер аймақтық адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы гүлден өсін ішке ашыру жалпы Жоңхай ұлан қыздарының ортақ талпынуысы, мемлекеттің бірліктілігін қорғау, ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру жалпы жоңхай елінің ортақ жауапкершілігі.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үлі ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының

0: Төменгі 10 қыштағының қыштақ тұрғыны Патима мындай деді. Мұнира шу жемілдетке дайындалғаннан кейін алдайыма түтіндерге керіп авал еліп, тұрмыш авалымызға өздігінің көңіл бөліп, қиыншылық, соныш талаптарымызды сауырдулық мінен көңіл қойып тыңшып, бүт ынтасы мінен көпчіліктің қиын мәселелерін шешіп берді. Алардың жүрек үніне құлақ салып, халыққа тағы да көп жақсы іс, нақтылы іс бітіріп берем. Жаңтам шаарчасы төменгі 10 қыштақ партия ячейкасының шучесі Мұнира қалықтың нақтылу іштеп, жауап керчілген үстіне алып, алғачқы мақсатын сақтағаны жөнінді айтып бердік. Еме жариялар
1: Республикасының ұлттар ынтымағын алғабасарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлттар ынтымағы мемлекетіміздегі Арлот елінің жан тамыры.